Hei hi a kai shwani ai zol ani juni som ni pariat pathyani atang kan hun kan lo chan le tanga thatu te in the vine se bai ule program announcer hila bya digi kaniya engineer on duty to SWRM rata ani kan program hemi de moi peta zanga som nga panga point panga kilo ha zanga som li mega ha za point pasir le akashwani ai zol youtube channel live stream atang pon chwa ani